0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
3: Beat the world,
4: Slišen in poslušan.

Mozart. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Poletno.
1: Vroče.
2: Osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Prosnjeni jakni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
3: in vrhunski občutki.
2: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
3: in Salomon app.
2: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
3: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
2: Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano
3: DJ.
4: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Z vladne spletne strani umaknili nove prehranske smernice. Vreme oblačno bo. Danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V Avstriji so se pojavili pozivi k skrajšanju poletnih počitnic. Združenje staršev na Dunaju se je zavzelo za to, da bi počitnice sedanjih 9 skrajšali na 6 tednov. Menijo namreč, da pretirano dolge počitnice vodijo do izgube znanja pri otrocih, zlasti pri matematiki in pravopisu, staršem pa povzročajo težave pri varstvu otrok. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je napovedal dialog s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij. Med njegovimi prvimi ukrepi na čelu ministrstva je umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Zato so se odločili, ker kot minister ne bo dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke, da podprejo referendum. Svoboda, SD ter Levica in Vesna predlagajo začetek postopka sprememba ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volili po 5 poslancev, uvedli pa bi tudi relativni preferenčni glas. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. V svetu je miru vse manj, je pokazalo poročilo Globalni indeks miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Stanje na področju miru se zlasti zaradi številnih oboroženih konfliktov v zadnjem letu poslabšalo v 99 državah, največjem številu doslej. Slovenija se je tokrat prvič prebila v prvo peterico najbolj miroljubnih in z lanskega 6. napredovala na 4. mesto. Zjutraj bo na zahodu še možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16 stopinj. Čez dan bo precej oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 18 do 25 stopinj. V petek bo jutro sveže, čez dan pa večinoma sončno. Popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
0: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
9: 90 so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: DJ time, back in time. Down on

0: 16. oktober, Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Silovito neurje v več delih Slovenije. Združeni narodi svarijo pred ponovno vsežno vojno na Bližnjem vzhodu. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Vremensko dogajanje nad Slovenijo se počasi umirja. Nevihtne celice, ki so Slovenijo dosegle iz nad Italije, so sprva nekoliko oslabele, nato pa se močno okrepile nad Gorenjsko in severnim delom Ljubljanske kotline. Tam je padala ponekod debela toča, pustošil je tudi orkanski veter. Po 21. uri se je najburnejše dogajanje z Gorenjske in osrednje Slovenije preselilo nad Koroško in Štajersko. Neurje je povzročilo tudi obsežen izpad dobave električne energije na širšem območju Kamnika. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po najnovejših napadih ZDA in Irana posvaril na nevarnost pred ponovnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu. Vojna na Bližnjem vzhodu, ki se 28. februarja začela z ameriško-izraelskimi napadi na Iran, je regijo pahnila v kaos in je obenem pretresla tudi svetovne gospodarske trge. Finančni minister Andrej Šircelj bo danes na zasedanju finančnih ministrov držav območja z evrom v Luksemburgu predstavil prednostne naloge nove slovenske vlade. Ministri bodo sicer obravnavali nedavno objavljena priporočila Evropske komisije, ki je Slovenijo pozvala k spoštovanju evropskih fiskalnih pravil. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Del nalog, ki jih danes upravljajo, upravi v Ljubljani prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najviše dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišen in

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto
1: na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: DJ Show.
9: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V neurju najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Američani znova napadli Iran, ki je zaprl Hormuško ožino. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Slovenijo je sinoči prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Kot so zapisali na spletni strani občine Komenda, so bili odkriti številni gospodarski in stanovanski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Iransko vojaško poveljstvo je kmalo po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Vlada bo danes predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo, tako kot če 8 drugih članic šengenskega območja, minuli teden pozvala Evropska komisija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo prihodnji teden udeležil zasedanja vrha skupine G7 v Franciji z namenom ponovne vzpostavitve soglasja skupine o podpori Ukrajini v njeni vojni z Rusijo, je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron. Dodal je, da bodo povabili tudi voditelje Egipta, Saudske Arabije in Katarja. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.e.

0: 19. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila

0: nasrfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Eko stil.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
11: in vrhunski občutki.
10: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
11: in Salomon App.
10: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
11: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
10: Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano
11: DJ.
12: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Well, who's next?
1: Poletno.
2: Uruče.
1: Osvežujuće.
2: Usako poletje.
1: Najboljši i najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Po napadu na ladjo ob obali Omana pogrešajo indijske člane posadke. Sprva bo precej oblačno, popoldne se bo jasnilo. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik. Trije indijski člani posadke so pogrešani, 21 pa jih je bilo rešenih po napadu na trgovsko ladjo ob obali Omana, je navedlo indijsko zunanje ministrstvo. Obsodilo je napad in izrazilo zaskrbljenost zaradi nadaljevanja napadov na pomorski promet v regiji, ki se je po napadih ZDA in Izraela na Iran konec februarja znašla v vojni. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Iransko vojaško poveljstvo je kmalo po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. Trgovsko podjetje Lidl bo del administracije slovenske družbe preselilo v Zagreb. Del nalog, ki jih danes upravljajo, upravi v Ljubljani prenašajo v Zagreb, kjer je skupina centralizirala posamezne poslovne procese za več držav regije. V Sloveniji naj bi za zdaj brez dela ostalo okoli 50 ljudi, katerih delovna mesta naj bi bila ukinjena oziroma prenesena v skupno organizacijsko strukturo na Hrvaškem, poroča Večer. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo danes ob 14. uri na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem pomirila s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
12: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
12: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
11: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
13: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
15: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Muzicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Salomon. Union Radler. U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi boste našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Salomon. DJ Show.
0: Na radio.

0: Jutarnji miksi.
1: Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu. Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Poslušaj vsebine na zahtevo.
11: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
12: Slišen

0: Cosmo Salomon.
1: Nace cuerpo.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: U neurju samo u Komendi mučno poškodovanih več kot 100 objektov. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Po poročanju britanskega BBC so novi protesti potekali tudi drugod na Severnem Irskem, a so bili tam večinoma mirni. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Večerno neurje z močno točo je udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje, je v nekaterih krajih zalivalo kletin, odkrivalo strehe zaradi plazu in podrtega drevja, zaprta cesta v Žetala. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: 4. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si.
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
10: Stopovih 20.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. V nov način dela v zdravstvenem domu Ljubljana za zdaj vključena dva družinska zdravnika. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Članice Evropske unije morajo od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč ni sprejet, vlada pa bo danes obravnavala predlog uredbe z področja migracij in mednarodne zaščite. Slovenija letos ne bo prevzela prosilcev za azil iz drugih članic, namesto tega bo v solidarnostni mehanizem Evropske unije prispevala 1,8 milijona evrov. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velkavrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: stanje u gibanju. Hervis.
1: Top event Picasso. Tvoja vstupnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Salomon. U subotu 13. junija Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Salomon, DJ Show.
9: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
10: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
11: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, olalalala, ne, z desne, z desne, nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj!
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Iran napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. V zdravstvenem domu Ljubljana poskusno uvajajo nov način dela in sicer bo zdravnik en dan tedensko namenil administrativnemu delu. Za zdaj sta van vključena dva družinska zdravnika, še en zdravnik pa je podal vlogo za vključitev takšen način dela. V zdravstvenem domu trdijo, da se z novo organizacijo dela za paciente ne bo spremenilo nič. Svet Evropske centralne banke danes zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov ob strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Trgi napovedujejo dvig depozitne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 2,25%. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1:1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6x1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 € in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Petek, 16. oktober, Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: najveć glazbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in Obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V neurju samo v Komendi močno poškodovanih več kot 100 objektov. Iran napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo jasnilo. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Braus. V včerajšnjem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je povedal direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode tudi v občini Kamnik. Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je sporočila Iranska revolucionarna garda. Teheran je v odgovor na napade tudi sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je ameriško centralno poveljstvo zanikalo. Članice Evropske unije morajo od jutri v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu, vendar Slovenija na to še ni pripravljena. Zakon, ki bi uredil izvajanje pakta, namreč ni sprejet, vlada pa bo danes obravnavala predlog uredbe z področja migracij in mednarodne zaščite. Slovenija letos ne bo prevzela prosilcev za azil iz drugih članic, namesto tega bo v solidarnostni mehanizem Evropske unije prispevala 1,8 milijona evrov. Včerajšnje neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet, ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več 100 odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem. Na širšem Celjskem so največ intervencij zabeležili na območju mestne občine Celje. Z obračunom med Mehiko in Južno Afriko se bo ob 21. uri v Ciudad de Mexico začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga ob Mehiki gostita še ZDA in Kanada. Gre za ponovitev uvodnega obračuna prvenstva leta 2010, ko so se afriški predstavniki na domačem mundialu z Mehiko razšli brez zmagovalca z 1-1. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem Mega Salmonu. Mitja sem z vami, grajzi za prijatelje in z nami za začetek, Baci, Majn.

0: Baci Mind. Za začetek pare ure v nalivanju pa še predoglasi z nami Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Predtem Miles Smith in Yaloran, Drive Safe. Najprej pa Medusa, featuring Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.
1: Še več glasbe.
2: Radio Salomon.

0: Četvrti je gratis.
1: Ni važno kako hitro greš, važno je da prideš.
0: Te zanimaš več? isotour.si.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
5: in vrhunski občutki.
4: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si
5: in Salomon App.
4: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
5: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
4: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
5: DJ.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

Mo Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Hipsteri, kjer nageljni cveto, glasba narejena v Sloveniji, v Ljubljani Zrp in Rita Ora, If It's Not Love.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Vsako poletje.
1: Najboljši in najglasnejši.
2: Mi smo Salomon.

0: Nel MX Cartier in Mo Black, Man on the Moon, je tisto, kar smo slišali. V rubriki najnovejše pa Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Najnovejše.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon. Baby!

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Andrej Velka Vrh.
2: Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
5: Izbereš.
4: Klikne.
5: Plačaš.
4: Dobiš.
6: Auto.
4: Na naroči auto.si.
6: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
6: Samo na naroči auto.si.
7: Čas za registracijo avta.
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Priprava zakonov. Vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice. Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon. DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
13: Slišen in poslušan.

0: Molly Hammerstone, To Love Somebody, smo pravkar slišali, zdaj bo čas za skonku 90-ta s Tinkaro Kovač od zvezd Pijan in Igijem Popom. Candy.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Najmočnejši izmerjen sunek vetra na Brniku, tam tudi največ padavin v pol ure. Protestniki znova pred stadionom v Mehiki. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Slovenijo je v sredo zvečer in ponoči od zahoda prešla izrazita hladna fronta z močnim dežjem in orkanskim vetrom, kar je marsikje po državi povzročilo kar nekaj nevšečnosti, največ na območju Komende. Najmočnejši sunek vetra v sredinem neurju je po nižinah izmerila meteorološka postaja na letališču na Brniku, in sicer 107 km na uro. Tam so namerili tudi največ 34 mm padavin v polurnem intervalu, je za STA povedal meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj. Mehika se tik pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga gosti skupaj ZDA in Kanado, sooča z valom protestov. Pred stadionom Azteka protestirajo člani sindikata učiteljev, ki zahtevajo više plače in umik pokojninske zakonodaje. Protestirajo tudi svojci tako imenovanih izginulih oseb. Gre za žrtve kriminalnih tolp in globoke države. Potem, ko sta Francija in Cipr v ponedeljek podpisali dogovor, ki dovoljuje prisotnost francoskih vojakov v tej otoški članici EU v Sredozemskem morju, je Turčija danes izrazila nasprotovanje sporazumu. Dogovor je v nasprotju s ciprskimi sporazumi iz leta 1960 in krši mednarodno pravo, je danes sporočilo turško obrambno ministrstvo. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicantie. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona in za uvod druga ura Riverdale Cast featuring KJ APA, Camila Mendes in Lili Reinhardt, Mad World.
2: Mi smo Salomon.
3: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

0: Rear Del Cast featuring KJ APA, Camila Mendes in Lily Reinhardt, Mad World za začetek druge ure, v Livanju pa še predoglasi z nami Kygo in Khalid in Griffin, Save My Love. Predtem Taylor Swift, The Fate of Ophelia, najprej pa Shakira in Burna Boy, Daj, daj. Samo še več glasbe, brez nakladanja, zdaj.
1: Jaz brez Salamona ne morem.

0: 16. oktober, Štart 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
4: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Oscar Med in Easy Bizou, Say No Prayer. Je tisto, kar smo slišali v nadaljevanju pa Stanfield, Easy Bizou in Norma Jean Martin, Into the Stars.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začeli nastajati plohe nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
3: Radio Salomon.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan vam predam.

BTS, Swim je tisto, kar smo slišali, zdaj v čas za skonko 90. številka 2. Viktor in Carmen Stavec, nisi sam. Najprej pa Joan Jett, Dirty Deeds.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Lani zgrajenih več kot 5000 stanovanj, največ v srednji Sloveniji. Na Hrvaškem znova potrdili kugo drobnice. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. V letu 2025 se je po podatkih statističnega urada gradilo 13.075 stanovanj, pri čemer jih je bilo do konca leta dokončanih 5.087 oziroma 2% manj kot leto prej. V enostanovanjskih stavbah je bilo dokončanih nekoliko več stanovanj kot v večstanovanjskih. Največ stanovanj, več kot četrtina vseh, je bilo dokončanih v srednje slovenski regiji. Na Hrvaškem so včeraj znova potrdili kugo drobnice. Bolezen so odkrili v dveh rejah ovac v občini Daruvar, približno 130 km od slovenske meje, so danes sporočili iz uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Uvrstitev osebe na seznam sankcij ameriškega urada za nadzor tujega premoženja ne pomeni samodejno, da banka ne sme vzpostaviti poslovnega odnosa s stranko, katere ime je na seznamu, meni sodišče EU. S tem je odgovorilo na vprašanje slovenskega sodišča, ali je bila zavrnitev odprtja računa strani slovenske banke potrošniku upravičena. V ameriških napadih na Iran minulo noč so bili ranjeni 3 ljudje v provinci Tehran, so danes poročali iranski mediji ob sklicevanju na zdravstvene službe. V iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje v regiji pa je bila v Bahrajnu lažje poškodovana 11-letna deklica, so danes poročile lokalne oblasti. Bahrajnsko notranje ministrstvo je to opisalo kot zločinski iranski napad. Slovenski kolesar Matej Mohorič ne bo nadaljeval dirke oziroma nekdanjega kriterija po Dofineji, je na družbenih omrežjih sporočila njegova ekipa Bahrain Victorious. 31-letnik se namreč po noči ni počutil najbolje, po zdravniškem posvetu pa so mu nadaljevanje preizkušnje odsvetovali. Kakšno bo vreme, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ribeye steak samo 6,19 €. Temni malt z Lidl Plus 58% ceneje na drugi kos. In sončnično olje 6×1 liter 9,99 €. Lidl. Splača se.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Obedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona in za uvod tretjo uro Pink, Family Portrait.
11: Največ glasbe.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja, sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.

0: Roman Schulz, Better Times, featuring Barbs, je tisto, kar smo slišali, v nadaljevanju pa najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to ležno hit? With DMC, Wait For You.
1: Najnovejše

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Topovih 20.
10: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
9: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušan.

Harrison, All the Things She Said smo slišali zdaj pa čas za skok v 90. številka 3 z Nirvano, Come As You Are in Lebi Sol, Čuknivo drvo. Po 16. pa čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the mic, Dr. Silvano DJ, Edi the producer in Češpli. Mi te bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: talk about.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: Premijer Janša obljubil čimprejšnjo državno pomoč po neurju v Komendi. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal izjavi za medije, po ogledu terena bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini Severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. Švedska vlada se je danes odločila umakniti predlog, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja znižali z 15 na 13 let. Vlada je obenem napovedala nov predlog, ki bi znižal starost kazenske odgovornosti na 14 let, pri čemer pričakuje, da bo takšna rešitev deležna podpore v parlamentu. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germaina v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
3: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100

0: u gibanju. Hervis.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: Unconditional feels so right in res so ta pravi občutki, kajti dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, četrtko magično popoldne je tukaj in čas je za
1: DJ Time.

0: našega osrednjega studia, kjer četrtek dobije eno prav posebno dimenzijo. Ja, se vemo, četrtek, pa potem petek, pa vikend, pa naše kolesarjenje. To bo ta prava akcija, reakcija. Danes z vami Down on the Mic, idejo producer in pa naša vedno prelepa Čežpli.
1: Dobrodošli.
0: Ter jasno in glasno, najboljša glasba, najboljši ritem kot že 33 let. Zato verjamem, da se že vsi skupaj veselimo.

0: eno subtilno sporočilo, ki ne pušča nobene napačne interpretacije.
1: Seveda.
0: What I want is you. Zelo. In še mednarodno povedano, da čim več ljudi razume. Bob Sinclair, Fireball, prva pesem, prva ekskluzivna novost. Smo ready, steady za naslednjo?
1: Seveda.
0: Seveda ne novostja, a

minute in težko kategorijo, ki je Matt Boy in Sasare Alev G, velika uspešnica, tako na lestvici Airplay, tako na lestvici najgibljivejših, obe pa sta na ogled, na poslu, kjerkoli in kadarkoli. Na spletni strani radiosalamo.si in na aplikaciji Radio Salamo za pametne naprave. Še ena pred ekskluzivnimi oglasi, potem pa dalje.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na...

0: 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
5: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
6: I'm so big.

0: Ta izjemna energija nas je pripeljala do trenutka, ko preverimo, kaj nam sporoča naš partner naročiavto.si. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogaj po pustinu vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: teden.
1: Cosa pojemo skupaj?
2: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ena izmed novosti tega tedna na naših magičnih frekvencah, zelo
2: la la la la la
1: te molela, boste kec, mizole, and it goes like. Ha,
3: všeč mi.
1: Ha, pa naslednja zagotovo tudi Bausa ter Magneti.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan. Salomon.

0: še ne izjemna hitčina, hiturina v tej prvi uri na radio.
1: Salom.
0: Kjer poteka DJ Time, kjer se družimo že 33 let. Še kratko osvežitev, še posebej zelo pomembna informacija za te, so vse tiste, ki ste prvi z nami, opa, tudi takši so z vami, Dejan od Majke, Edi Dobrodeser in Češpi, ravno kar pa tudi Just the way you are, opa, zelo subtilka, Milky Tepnao, pa smo naprej. Kaigo, Card of Fate, That's when you

Četrtek, dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu, kar pomeni, da je sobota iz ovinka. In to soboto se podružimo in osvežimo. Sobota, 13. junij, gostišče GTC 902 in pa Črnivec. Kaj ti, če letos iščete razlog več za skok na kolo in raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In najboljša družba bo to soboto, gostišče GTC 902 Črnivec. Za ritem poskrbi DJ Time, za osvežitev pa posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler. Nič, nič, Isotour.

0: ovo. I like, yes, I like.
1: Kako je dobra muska.
0: Sploh pa dobro je najboljšo glasbo, ki se bo samo še stopnjevala in nadaljevala v njen tak ultimativni ritem v tej finalu prve ure. Kajti pred nami je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
2: To je to.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vlada ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Severnoirska policija proti nasilnim protestnikom z vodnimi topovi. Vreme, popoldne se bo od zahoda jasnilo, še bo kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nena Lužar. Vlada je danes na seji sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, so sporočili iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Za takšen način nadzora po navedbah vlade ni razlogov, saj se bo nadzor izvajal v boljših oblikah dela policije. Kot pravi, mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji s Slovenijo. Na Severnem Irskem so ponoči že drugo noč zapored potekali protesti proti priseljencem, ki so v torek izbruhnili po napadu z nožem v Belfastu. Protestniki so se v bližini severnoirske prestolnice spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila vodne topove. Policija je aretirala 16 ljudi, medtem ko je bilo 12 policistov ranjenih. S kampanjo Kondom je bonton na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na spolno prenesene okužbe, ki so v letu 2024 tako v Evropi kot Sloveniji dosegle rekordne ravni. V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in najvišja v zadnjem desetletju. Oblasti v mestu Toulouse v Franciji so danes napovedale policijsko uro za mlajše od 16 let med tekmami z visokim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu v nogometu. Gre za preventivni ukrep za zajezitev nemirov, ki so zaznamovali praznovanje nedavne zmage Paris Saint-Germain v Ligi prvakov. Mlajšim od 16 let brez spremstva odraslih bodo prepovedali zadrževanje na prostem, ko bodo na sporedu tekme Francije in Maroka, prepoved bo veljala tudi za obračun Tunizije in Nizozemske. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Andrej Velkavrh.
2: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in Slovenski iz 3 do 25 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10 na Primorskem do 13, najviše dnevno od 18 do 24 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
11: Tudi na zimski tekstil in obutev.
10: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: Vedri muzikanti. Gremo v hribe, prosim. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. Priljubljene sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na voljo. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: se že tam spomina, na kaj se je plesalo, kaj smo poslušali v zlatih 90-ih, Alex Party v Wrap Me Up, pa danes bo še veliko 90-ih, kajti tudi danes, to v tem četrtku, zadnjih 30 minut, rezerviranih za rubriko 90-ih. So fako! In se bomo ogrevali in tudi pripravljali in še bolj veselili, da imamo v petek 16. oktobra Digital Backitize prijatelji v Ljubljanski Odiseji čisto ta zadnje stopnice eventi.si in bencinski servisi Petrol. Zdaj pa, down on the mic, edi do podjusa, Češpi, ultimativna muzika,
1: yeah.
0: Ter hit letošnjega poletja, ki se bolj ali manj šele dobro začelo, dobro umestilo v tega barite, Another

0: izjemna uspešnica, izjemna hiturina v takšnem hišnem ritmu, in kjer je hišni ritem, je zagotovo kaj kmalo iza kakšnega ovinka v zasedi tudi
1: disko.
0: Disko in bolj disko tega v bistvu ne gre. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: 9. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: 3/4 je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni

0: 96,66.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Poletje, poletje 2026. Ker potem pride jesen in pa s njo tudi Digital and Back It Dance, prijatelji. Najboljša muzika, najboljši ritem, ostajamo v rdeči liniji.
1: Ostanimo v rdeči liniji.
0: Torej, preprosto, jasno in glasno. To je
2: DJ Time.

Katy G in Jennifer Lopez, ki sta tako navdušena s tem sodelovanjem Semi Tonight, da sta pripravila že novega, kot imamo mi že pripravljeno naslednjo pesem, ki bo zelo senzibilna, senzualna, ki bo pretresla naše magične frekvence in sporočilo, dala sporočilo tako precej subtilno.

0: kar polovica današnje četrtkove oddaje in sporočilo našega partnerja naroči auto.si je tukaj. Ne najdete avto, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naroči auto.si, poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naroči auto.si.
1: DJ Time podpira naroči auto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči

0: izjemna pesa, kako izjemen ritem. In ne bomo se zaustavili pri tem. Še ena velika uspešnica iz naših glasbenih lestvic, ki so na ogled tudi na aplikaciji Radio Salamon.si oziroma na spletni strani Radio Salamon.si. Topic, Becky G, ter takšen latino vibe.
1: Zakaj?
0: Ker je poletje, sorry

0: smo zamingljali, sorry papi, in pripravili teren za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Všeč mi
0: je. Ki jo začenjate kar dva taka zelo posebna klona. Potem Armin van Buren ter You gotta know that he ta-ta. Še prej pa Silver ter PXT ter Head, Heart and Soul.

0: Radio Salomon.
1: U objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

energija, rubrike Hitro je ravno dovolj, hitro za zaključek, ali so Turn up the bass, pump it up! Zanimivo sodelovanje pa bo sedaj zadonelo, zažvrgolelo na naših magičnih frekvencah. Teta iz stare garde, oziroma zrele garde, teta iz mlade garde skupaj, torej Madonna, Sabrina Carpenter,

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

Sexy, sexy, za bojne spominov, dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu in da se še bolj sliši informacija, da je na voljo zadnji kontingent vstopnic, pa še teh je zelo malo na eventim.si in bencinski servisi Petrol za Digital Back in Dance, prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. E, naj se zadnja ura začne, kot se zagreje, kot se spodobi. Tole še je medgalaktičen hit, drago.

0: Music, The Rhythm in rahlo drugačna verzija, kot se suka v rednem delu našega magičnega dogajanja na naših magičnih frekvencah.
1: To je remix.
0: Točno tako, Tame Impala, te Dracula, še ena izjemna pesem, še ena hiturina.
1: Yeah.
0: Robin Schulz, Better Times.

0: ta ritem nas je pripeljal do pričetka rubrike Hitro je ravno dovolj hitro, ki se posluša.
1: To se posluša na glas.
0: A še prej, še enkrat vabilo, kaj ti, sobota je bolj ali manj že tukaj, ker petek bomo kar tak preskočili z Bekičem. Sobota, 13. juni, gostišče KTC 902 Črnivec ter druženje, kolesarska zabava, izotur, osvežitev, akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler, nič izotonik ter DJ Time zvok. Se vidimo, se družimo med 9. in 14. uro. Še enkrat, opa, še enkrat. Poudarek, da se ne izgubimo. Gostišče GTC 902, sobota 13. juni, Črnivec, med 9. in 14. uro.

0: 9. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Topovih 20.
3: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen

0: Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.
1: DJ Time. DJ Time.

izjemna glasba, izjemen ritmak in seveda tudi izjemno sodelovanje Afrojacksa, David Guetta, Awake Tonight. Naslednja pesem pa bo pobožala dušo in telo. Pa še spustila kako subtilno sporočilo. The

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš.
3: Auto.
1: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Priprava zakonov, vlada ponuja partnerstvo, opozicija pa preverja, če misli resno. Javni prevoz, gradbišča krojijo promet, Medvode in Dobrova brez neposrednih povezav. Počitnice, Hrvaška ostaja turistični magnet, kateri kraji so letos najbolj priljubljeni. V prilogi bo se našli revijo Liza Maja. Sveže novice pa so vam na voljo tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
8: Slišen in poslušan.
9: Vsak dan

0: Mozarta. Mismo Salomo. E ti si sna.
1: DJ time.
2: Četrtek, ko že skoraj diši po petku, ko smo z eno nogo že v petku. Tudi tokrat poskrbi za 90-ta, ki so zelo, zelo

zakon, da se na njih pleše senori in... Kdaj je to? Ha, to je v petek, 16. oktobra. Ljubljansko Odiseja in DJ Time Back in Dance, prijatelji, Bastino, Mira, Rudan, Karma in ti, pa mi da z doktorjem. Zdaj pa muzika!

prišli smo do konca še enega izjemnega druženja. Ten on the mic, Češpej, Dr. Svano, DJ in Edo Producer smo bili z vami, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Uživajte z najboljšo glasbo še naprej. Uživajte v ritmu, ki sledi. Salam ekstra večer, potem pa še Dance Now. V soboto pa naj se ne pozabi, se družimo in osvežimo. Gostišče GTC 902 Črnivec. Vse vemo, Unio Radler, nič nič Isotonik. Prava osvežitev, kaj ti? Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Med 9 in 14 uro se podružimo, osvežimo in poveselimo. Gostišče GTC 902 Črnivec. Union Radler Isotour.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

50. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si. Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: svežu juče.
1: U Salo Poletje.
0: Najboljši i najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Salomon. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Beat the point, beat the point. Slišen in poslušan.

Monsanto. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
4: Vse na jednom mestu.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice
8: in vrhunski občutki.
7: DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si
8: in Salomon App.
7: Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno.
8: Lestvica DJ Time najgibljivejši.
7: Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano
8: DJ.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon. Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
2: Prenesi, poslušaj.

0: Yes, now.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.